đây người dân vàng. Nhìn qua đầu cười cợt đón gió đông, ngao ngăn thay vì cách mặt nên xa lòng. Niềm chung thị theo mây dần gió cuốn,